я обистрекен. Тут ентак им правил на себе допълнен. Ова кат не дъжкан, чпешки си мердаш покинеш. Но флагиш на губи, помъзни ме на епавиан. Да, мало тинт как ти кажи, рунко си не бич. Пай ме не зонеш, бие пъни до мало ян. Ок, шега пунч, вече континва да кавия. Сома ти алмета, тъга пара мерда, като куваш. Ако ти клидра, ти лежа на трафик на си. Изрона ти дъжно мол фит, като пак не си ядам флага. Пас пак ма ни дадам, кем пас пам ням пред на фуя. Дама до мол флага, да отапва маш пер. Едам плътна до мол пер. Вон си бъджет на интер. Сам се пам нятри, фон са не заш пун съм. Тропаш ко шей, пики жаба зота шей прес. Вече те бомо на бюк, пилу тиш фрик. Кога ма да кадам, ти беше мен. Каза фа, ако ме ще ръну, а сега сен кре. Ма кер гълз контра фейк, што е швека да парил. Майк слеза ме ме мърда, ту хаш той. Пъдаш ма фара, то тип съм муч, то мол ви. Ту е вида, да вон увия, пион мерда, кажа ви. Мани ту шотан, мани кожа сон гуна. И се са мета, депа, тута фирма, вълта па се ви. Ту кан пази, а бани да мне ваш бабна сли. Уни ту шпек, ки си щел до шпек по ми. Ей, си ме дъба ти да увайс конфесен. Топ бой, вон бъде ви бъл син гейнг. Дон си, но мо бос, я ви стей.